0: ဦးဝမင်းခင်ဗျာ
1: ကျောက်ခေ
0: နိုင်ငံကျော်ဆိုင်ဆရာစိန်စတင်းကတုတ်တီဩဘာမင်္ဂလာဖျာကန်းနဲ့ဂုံတင်ကတင်ပြလိုက်တာဆိုင်ဂီတရဲ့ရင်အလှတွေပါဗျာ
1: မှန်လား
0: ဒါကြောင့်ကျွင်ဆရာဟန်ပြင်းလို့မန်ဝင်ကထန်တင်လို့ပြလိုက်ပါဦးဆရာစတင်းရဲ့